0: Orea wa johi ya nyihagi ya bere yako Wanani ya genyihi ya bere yake Ruge tuwa tuwe kendo Mato tike kwa gira kendo milioni Maka na matato mafote wa johi ya lute ya bilio Nida tu Hame nere stika yu Tanyi itidhani ya wa kenywa Na wa alitha bevi Tukara besa haa ginya mabada Sito oketo yu kwa hirugiri ya Kenya Gadoni ya gadi ya kome hiri ya laki ya hau besa inisiusio Wako korona wakuni Hivyo tuwa thie gai witu wakone na akuradhime Dagitari ni anyandikira message Na gwishiri ya kanikari ya kega muno wahe Wajira mudu kwenda pro max No wadike kigo pro hena beo Nika ukahudhuru ni maudu maumuno Kwa ugo mudhikiri ya pro max Isho siya kega maudu mauma Masturbation ni mana kugi yao Nakana ni medi hil Adika medi Medi kwenda beo ya
1: 0719 2 2 2 2 2 7 0 0 7 0 0 0 7 1 9 0 7 1 9 2 2 2 7 0 0
0: Yuko hutia na ihe nyakure mautido muthi na rusio Madhani maadhira Na beo kia deka Medi Hill Kana oko nduko nduko
1: hota Bonnie Hill
0: Sorry, Bonnie Hill, sorry Kono nikuwa deke yo athi Medi yinyu mireko Bonnie, B-O-N-N-Y No adike yo Kana Bonnie, Bonnie Oka adike yo hau hena beo Kana oko nduko pro, pro, P-R-O Yuko adike yo kuri wokuri yoko migira Deritu, ne, Deritu pilot ni yako edhi ya muno
1: Deritu
0: kukumajengu Moiga Mojuri ya tiga made nyeri sta Ne hahage hakuhetu ugioka Made eno Nekorare mire Please, madeno ni kurare mire.
1: Eh, madeno ni kurare mire.
0: Eh, ni kurare mire. Mwoke
1: karati na muthenya wa Saturday. Ni kutuga atida karati na haria 3-1. No, mage hota.
0: Mage kuro muthenya Wednesday. Nogefa age diri to vito piloti kumajengu. Muiga no gaithe ke muno dirito kana dirito kana dirito pilot gaito akwende gwe cienda gwetere tori akwega dirito tondu ekite dirito kana dirito e gaito akwende githie how dagitaria kugana beyo gyoya ni guteithikiro how teacher karaja aka area 5 finest good morning gaduke bwana gaduke mundo and madam daktari karo unika viti karo ni karo ni kadhi ndagire mwalimu karaja kadhi health is wealth we thank god for good health thank you so much karo tuko nake tuko muve mwai na thursday tuko nake saturday na sunday venya nyaginya thina shara na muthenya wa monday na tuesday ila tutire hata kukapoleni sana ndo ngore kurathia na mbere kadho nyara nyandikire message kindu thakira na nuthu ndiramwira wona ndi ha million ithatu ne ngugu ikarira Kalau enak sedikit, kau mina idaan, odi mungkin ruda, kita tu tinggal idaan ni. Kita tiap-tiap mobil. Ia tu kau ni. Lagi lo video kau iwan aku hubah, guys, kau nega aku. Dodi hari tu kau ni. Tapi nunggu kan yogi tu aku. Asanti sana, aku kau nega tak minum minum. Kena kena ke hubah kena tali utuk kau jauh, agi kau wni ahuruta. Jigwe ko no rugari gatho ni nikia to hujerie kuma I au familia gare gare de ga kerute to ga keruta nairo hai rekei to thie gai witu akore na kutidie thayo na gwega mathani witu Jesu Kristo na wendo wa gai na gwatanira roho mutheru rotura na ithuru hingo ciothe tene na tene gai to agutidie thayo

0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano. Thaiko miginya adina sharasia rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamu Ige. Muthikiriri yaga kunyito ugeni. Tafarira ini ya kuega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagia muthenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya wothe. Nitutuwa usho kiri ya gado mahidama ya makiroko.
0: Kuega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogorie muthenya wa umuthi.
0: Nioro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano. Thaiko miginya adina sharasia rosine.

0: itatu igiri amwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: utigio ataka utuweke maguta marikuru kwa yona siringi ikomi toka soka toka batirio na fote
2: ino tithiri kare gete idhia mudo na tomo Kenya ruto na githia shagoro Uganda na angemate idhia
3: ado ito ni omara omera asiari ito ni omara omera toni omara kuwa murigo wa maguta kogia goro
4: kaduo bottom up guys ineta up bottom haa tuwe utire wota idhio kura ata idhio tondo to hinyere rekete fio
5: wea mwenele wafurori doge to hizeria maguta tozo kewira
6: Uma, uwegerereku no shaba.
7: Familia mwiretu oriora kuirethu dhago shinoni odwago shorabisha ya president mwere inuake kukaira kihoto. Na agekwe hudhi gato kwekirira muna uru mwene kukota kwetiria diti itiganete. Okire mwega ni mohoromadhi na asharasharo shine kuma kameme jetaguo joku. Wa si ra family ya resho mudoni wa deto mwire tu reora kuiri ya gitage kiro thibitare kumana na kira kira rekanane goshinu na magutane gokoro wa shorete bisha president William Ruto mwire ini wake ni meyu mireti na kukaira adhirikari kuthi gatiri ya kihoto kia mwana wao taure mwade kiwitu Richard Mugo ratariria
8: Makiaria itura ni ria kabumbu kaunti ni ya Kirinyaga family ino yugite makoreto ne binderito uri agusakaya kuma rira monire mbisa ya mwana wao ikinyagwa ne ndani cia ukinyaniria
9: kiko ki uturonire ni giko kioru na kirito na kina magigi tondu mwiritu ucio ni arahete pio oro kuigana tondu bisiria ndiracionire thini wa social media ohetu kuma mutwe nginya kungiyako ni undu urari muritu na wina magigi maithuini ma muciari
8: matariria ni kubatukira mbisa isi makorirwa makemenya ciegi mwana Rachel Muthoni wa ndeto kugerwa ngero thutha wake gucorata tu ya mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto
10: time murukmeni okire nitwevoire na tugitikirio gutonya na tugitonya na tukimona ndaririe na Rachel ndiamenyete ati tiraraniria na Rachel ciugo cia mwico no mwana witu ni ari na ruo rwingi muno mwana witu abete mwire wothe tiga uthiu ahonekaga gutiri kundu kungiatabite
8: nyina Sara Njeru wa ndeto kanywa gake gakiaga ciugo cia gutari Riria mwana arendete makiria norari na gikeno agitariria kieba kiria ena kio
11: Richo ndinge botakuga no ega akiarali mwana mwathiki ndereigwe ndimubikiriria muno
8: Kugekere ogu family ino ni rakaira thirikari gutigirira kiboto kia mwana wao ni kiathinga tithua na arama rakorirwa makigera ngero ino makorwa magitacokirwa makinya marumu makiwatho
12: But I want to tell the government of Kenya they have to do something
11: Ala maronire meke kitendo kia unyama kwe mwana ucio witu kiboto gitu ni tukwenda kiboto kia mwana ucio
8: Giribotera kameme kayo ka muinge Kirinyaga retwa rakwa ni Richard Mugo
7: Ado anyoba yake kuyona mubi kwa the florine madhigate toko nyitana na kuheberi ya dhayo ni guma otake kuhitiri ya ditiri ya shiamakora. Nire itana reiketio ni adhuri matogoreto ni mugogoni monyori wa kenyeje na munafii Paul Mwangi yare moreti yake kuyo kuwaka kuhutata nira taure mwadi kiwito kiabu madhiyo dungo ratariria.
13: Nieru de haha nijitikirete guka mbere ya dudu ya thuri ni dabri ya thavari ya kindu gitagwo na githungu reconciliation kana gwetha thayu
14: uhoro ucio wa andu kuhutatanira kana gwikania miario kana gukanirira kuhuranira inya na maundu maria mangi ti mega maroneka magikika gatagatini ka andu
15: ni athuri ugikuyu maikaira mwingi kuma florini wa mwiku yoku hibiria thayu na kwendana itemini ri gutigire ni metiria ditiria cia makora mari hamwe
13: lekei gikuyu gitu tucokanirire twari

0: furahia mlo mtamu.
1: Mutumia awothe ni areke hotogi ya gukinyukia adhiege kilo kiukegi. Akana nefi ya sharaini, kanadheini ya wafamire yake, wa mutumia ni adaga mutiridhia. Nekeo Equity Bank marehete fanikisha, ufagwa kutaidhiria atumia gwekuria fi ya sharaini. Makaheo insurance ya mediko na motugata mage maigi. Kumenya maige megi ya fanikisha kuma Equity, netoke ya huko na gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ine ya kameme, kayukamu iki.
2: Alright, adeu. Agato betodo mero moro. Todo, I think is fair.
3: Nadagekaigiri.
4: Madhaa, ukimenyithio ni dhirikari ya Kiabu County. Dhirikari ya Kiabu County. Itogoretio ni His Excellency, Governor Dr. Kimani Wamatangi. Nekumenyithia aigithia na aki ama nyoba. Ati miyako ya kitu wethari maru wa mawaki kukerera the Physical and Land Use Planning Act 2019. Nimogaro na waadho, nani magiri ilu kuhetukia mifago na mishoro ya miyako. Aigithia na aki ere mari na miyako itani mihetukie. Nimekumenyithio kuya kanyagaka gotora mishoro na mifago ya miyako kuri Sub-County Physical Planner. Nego kuhetukirio bere atariki mirogo etatu na emwe Mei. Agikoro ni urafaga mwako mweru, niyo kumenyithio ohetukirio mshoro na mfago wa miyako, nego kumenyerera uigithia waku. Mifago na mshoro ya nyoba shia wikara, ikara gathi kumugwaja, na ya nyoba shia wira nishio komashio, viko ikumina inya nego kuhetukio. Dukari hemodo kiobe, marihi mothe ni kugirajira shia county shia marihi. Miyako etari mehetukia na idhirikari, na ya kugia muigithia, na no waero ikinyari ya kewadho, no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu.
2: Right. Leo na oti doki ugati ya doa kwa mena dhina. Teginya mara holera reverse koro matire kire detire. Mshu adagi understand.
5: Ah, atia.
2: Na ole utodo nake, wajiko nake, agioka kake holero kenada na gita. Agi korea kwe dali. Leo hizi turadi tuki waga moko na iguro.
6: Tukino lena koreu.
2: Tuko seta haha. Tuke hizi ya dueli. Kukikinya dha mogu waja ni mogere kathiga kira mojwele na ogene mono.
5: Togo kula kareli ya uho moke.
2: Na ogene. Mwena anti mokio ya podsta. Ne?
5: Sheta kuhoto.
2: Neo.
7: Ukimenjithio ni Wanjohi Technical Institute. Area ni joru wa shia uthomithania wa kothi ya murugere na mutafania mwega wa kahua. Neo barista. DJ. Digital marketing na artificial intelligence kana AI.

0: JKA iko wima,
1: iko imara,
0: imesi mama kidete.
2: JKA imesija
0: na tumesija
1: leure.
3: Yes.
1: Dio.
3: Ine.
1: Re urre.
3: I.
1: Kuri ya liyaro banya daru wali.
3: I. Liyaro ba.
1: I. Kwe na zaeta waime.
3: Waime.
1: I. Waime li.
3: I.
1: Niyarara holi de kodoko wega.
3: Mm-hmm.
1: Toro niyara igide kavuchi li. Na makire maku ya kavuchi li.
3: I.
1: Ara introduce yodo utarari kodoko liko.
3: Utarari kodoko.
1: Yes.
3: Uh-huh.
1: Wate gazi to maagula nyamari.
3: Mm-hmm.
1: Onagula ya siriki ganale mweri
3: yeah.
1: Nyarati nagerio
3: after sale services
1: kanagathirwo
3: uh-huh.
1: Na kujuka kuthia raji ya siriki magana matatu
3: yeah.
1: Toragwa igana nirero ri na machine
3: nyama ya guthio ni endagwo nyinga ingi
1: toto taru ri wathe ithia mbere ri he ri yagwo ni machine
3: yari yoragira machine ni
1: mwene afozo gochokia ke gochokia ke ne gwo thia
3: yari yoragira machine ni ya guthia
1: taru ngithie ori ni mathambia machine tondo machine ya guthia na ethambagio daily.
3: Yes, yes, yes.
1: Ni
3: odo otheru.
1: Na mai mahio pio. Riu ori ya mithambia mi assembly. Eh, ugioka weti aigana kwira tutirathi aigana.
3: Eyo ni ya machine.
1: Ni kuma kiro. Eyo ni guthia na tindika na riu kana guthigara ki. Tota gidi.
3: Riu
1: dikona ne yisito ati bebe isio.
3: Eh. Ah, ni aitagira gitamba ya.
1: Yes. Ezira wagasi ya gutheria ngaki. Yes. Riu kwa waimeri ena nginya gathi kau yake.
3: Kanyama. Ugo nginya minsti ni andu ni mararia.
1: Andu reme na kurwa oni marake na muno. Mara ni mara ni gwa kwa se. Kwa waime. Etura se ruongondu. Na izi tu tsai na mayo maru maru maru ngere rude. Etura ke na to twana tatura nyua ke. Nyama. No, they are very happy.
3: Uh-huh.
1: And then why menakeri na keri ala dekire. Akuma kuria Burundi na Rwanda. Ye drama menyari wa moke the bururi omaige.
3: Na ni aige bururi uyu.
1: Yes.
3: Ni aige na ni uo acio maticaguraga wira.
1: Na mathiete nginya isagine na meto ma.
3: Muno muno muno na ni aruti wira muno.
1: Ni ru matuekete anake ari atene. Gwituma nginya mwako ini. Ni wana kesho dikite ume very efficient.
3: Mm-hmm.
1: Yes. Na matia ginya na goro murihirie wa musara.
3: Ni jiwa o ni matemeka ka ke murihirie.
1: Ndwe matire kwao. No tare kwao tare utare ga ke dale ke.
3: Dale goro.
1: Dale goro. Yes. Ndun moka makwa. Si si ile kitu tatufanyia tu sisi tutachukua tu. Wewe unatufanyia shilingi 300 tutachukua hiyo shilingi 300. Ona bebe zia kuia material ya goro. Bauga ini tafanyia wewe 20 takatia wewe ye hapa. Ndio ni mwiki ni ndu mno kwa waime. Yes. Waime azima kama ni utinagesha.
3: Na matirati ni ya manene.
1: Toni ni wega muno. Na wakira mudu karibu tena ukukuja tena tutakutengeneza ya vizuri. Yale makwa kwa waime. Ko unewe wamenye ya ziale heze Nairobi kono kono kono.
3: Alete Nairobi kono.
1: Yale kwa roba. Na maoto ma. Maika na mechawa chawa. Nore ule. Waime le uniara agire bara.

0: he mundu urokire nake ni ya kuona matikiona hiyo aroka araigirira busiri yake yes
1: riu he mundu ahigura busiri njeru
0: yes na arare he nginya bidi yire koragwo ina display haha mbere yes Burundi sinarwa doyo uri arame takeheri Ara moria mafaga guoke kwa waime. Ara mera no mwede dabu.
1: Ama hulire bia na dabu.
0: Yes.
1: No ngirega bia.
0: Yes. Burundi na Rwanda ri. Marathirio kwa waime haria makoma hetu hatoro. Maroya mito.
1: Mararura.
0: Na busi leo de haraihu. Nita singetha neire.
1: Uji ndia hura wa imeda furao.
0: Leo customers yote ni. Sisi okiata huko kwa ngugi.
1: Oh, aruti ya wera maratha mire na customer.
0: Yes, ndi ngugothiaga. Food industry thia ogu. Leo. Leo wa imerati dare aja na tuforia. Onyita guo una kahio mwana au.
1: Ya kinora kahio.
0: Kinora kahio. No atraona ke?
1: Darona customer.
0: Yes. Leo ni wa ime ni ajeti ya leo simia campaign yes toto mulu wanjina nako kiyoyori ni areda MC kudukuliku yes ya wale mwono ya mwono ya kawu
1: hithi duonado mwono nene
0: ii hoto natu siri ya nene desito hili ya
1: wana matio inyada wana ni damare hile
0: damaruti le onya ikuru mena hii na magisengi ya kwa kurara na matuma irangi ya nduwa kwa mbia siyakuwa leune mwona wondondo
1: leune mathera maitho
0: ndakiwe hoto natu siri yoli mara kani yengu matuara kwa customu mahe ya ne maru wa mao
1: waigwe we na yako unogo dokeri ya siya na ili ya ike Asi ya be.
0: Woti inge tuye kando mbara ikarao kuna kandi ya ngombe.
1: Kandi ya ngombe.
0: Kwa kastamu mahe ya ne maru wa mao.
1: Waigwe we na yako unogo dokeri ya siya na ili ya ike. Asi ya be.
0: Woti inge tuye kando mbara ikarao kuna kandi ya ngombe.
1: Kandi ya ngombe.
0: Na masoke moke wetu ya Messi pecho.
1: Na malugera matendera ne kuria nyama.
0: Nuona ria manyua manyua muru ikombe ya thufu. Na mathimagirwo kilo nuthu. Omuthe. Eu kwa kuma adu mali. Ah, wewe bo Burundi. Twani uko huku sasa.
1: Ulihama.
0: Wapi ke gari? Atuko ituko pande yii sasa. Si unaona sasa biashara ya hapa iko mrembo kidogo kuliko ile nyingine. Ile nyingine ya waime.
1: Nagoko kwero maige hiya matawa.
0: Eh maige hiya matawa. Na kuena karwe bona ni mararuga. Sasa unajua sasa vile tuko kwa yeye biashara nyingine. Hii ya huyo ya ngugi tuna tengenezea weye choma chufuria. Tunaona sasa hata kama ni weye ukiambao uchague katika ya weime na ngugi weta chagua pande ya ile iko pesa mzuri. Sasa waime nafinya sana.
1: O ni mara menyire o imeneo presa.
0: Yeye sabari tu mimi napinya na mimi ndio nileta nyinyi. Wakati mimi navukisha mtu nyinyi ndio mnapata kichwa. Eh. Mtu tana na nyinyi.
1: Imeneo yako hagarangia kahio.
0: Na mtu sio bakuta kahe toka wengugi. Mondo dakangia kaundo guku. Mondo akiumbeka kaguwasi.
1: Mundu ariri athikumbu oriri maundu make mathi guikara wega
0: mwana kyo yo mwe kwanjo yo wa Burundi ona gwithamba amenyera gwakwa kwanjo yo goge ni arare hile Burundi gate
1: igire
0: sia deliver le sia nagaikia
1: he wa imeri ona gaika aiko ne are nginya delivery
0: aime arati dona yeshide ya kuhuragi Arauga thirikari ni batie yoke na watho wa kugiragiria mundu gutunya uri ogi anucia wira.
1: Watho ucio ni murito.
0: Dafurao. Burundi. Sasa aya kwani muliko sana na waime. Najua sio kuko sana. Unajua sasa unajua biashara unangalia mali inakuja pesa mzuri. Sasa sisi pesa yetu iko iko mzuri hapa kwa kwa Gugi.
1: Ya iko mara kihuriru mushara double. Nime utoka waime.
0: Alafu Gugi, Gugi wakati patia sisi mali ya kulala, hiyo mali ya kulala inanulia sisi television. Nanulia sisi television, nanapatia sisi mpaka radio. Sasa unaona sasa tuko tu sawa sawa. Eh, wewe mimi ndiye za Burundi ngi. Makengeza ndiye ari wega. Yes. Araiwa meda mu nore. Okay, yasima. Lekwa gaiganona. Na mulazi makao shine na inyothi.
1: Ria kiharuruke gicuka.
0: Eu ni auga ni ngothie kugira riu. Aria mari a muhirigo aria munene gukirwa yi waya.
1: Aria maragia kuria kwao ri. Niongwetha.
0: Nio acio. Koigi arĩa materagwo kũu.
1: Arĩa mena wathani kũrĩa. Mangĩtithia na mũciĩ.
0: Arazemania na kamera. Nyinyi mũrĩ simba pesa yangu. Najua tu yuko na heshima kubwa tu. Ni vile tu kazi vile tulitoka. Sawa. Wakati hiyo itafugwa. Utakunja lilia mimi. Hasa tu yuko tu kufanya biashara mzee. Mzee tu yuko tu kufanya biashara.
1: Ulisiani ile mbushari mzee huku ni ya nani. Na simefungulio ngapi hapa. Sikifungwa sinawacha yangu hapa.
0: Sasa mzee sisi tunafanya tu kazi sasa tujakosana na wewe mzee.
1: Yuko maiko kuambia nyingi.
0: Yenda ni huko. Na kuambia mutansa hiyo mbuchere inataka hivo. Unaacha kupuliza matumbo. Wano marawi. Na dionde uzimithiria kanya mahali haho tunatusi. Na kuhulia kuwa muna kwa aga. Yara ya tuwa huu. Imono siya kuwa muna kwa aguo.
1: Uwishi wane wa astibabu we.
0: Oyo onge wago huko. Yara ya tuwa ndasi ndo.
1: Tako onda yesi mie.
0: Ayone. Kuhu kwa nda yesi nda. Atenda ya ndo.
1: Nda yesi mie.
0: Kuhu ne kuwa sore nda nyama. Na mondo siyo nyara are hendo wa wira. Hoke kuhu kuhu kuhu kwa matira iya angoge. Nira iwe asio madhi njangi nyake menge menge marane mwene. Leo ndaya isi mie asio ni mwesidi ya kuhu niya madha kabeka.
1: Reke make lute vira si adamane
0: dije si menyezeko huo yoli ya tre na mulikuwa wapi jana. Jana tulikuwa tumetembea le Kalau. Tulikuwa tunayenda kuona u Kalau. Kaenda Jogoroko menyezeko
1: kwa tuyo kariye batura
0: alafu tutayenda kuona Kentu Karamtu Nuko na nye maguche na yako uzani.
1: Magusha na gia muno.
0: Eu mokete muno ni maratha biria ndungari ku.
1: Acio na wira ni aruti. Na no kore makombura ni ile kanyumba kamu andu ta 10.
0: Wega fiyo. Mona moro ma bururi wa na internet.
1: Maiweta me mushi.
0: Mako enda ishimie. Simina sema nini? Wacha tukaikaye Kenya huko bado ngumu.
1: Leza kenda na Spotify.
2: Jumatatu nginyaga tano. Kuega gara. Shamania na board che. Na daya dance.
3: Karibu sana tuega gara.
2: Na section koni wadoita.
0: Leure.
2: Theine wa kuega gara. Mitabu ina ya Kameme FM.
1: Ai gua ke udah kira gitu muka orang dari akiona.
0: Aime. Atau yang terus tiada. Atau najwa sasa uku kuangguki. Awe kisah uti juu kamu aime.
1: Aime ni mana kena kira.
0: Aime kamu nak kasirika bepe sayuti. Na kuambia sisi funda sayote, kusema funda. Sa yingine na kasika na sema ndongo mothi. Sa yingine na ita sisi shindwe. Kasa, fadhali kwa ngugi. Ngugi iko muokovu.
1: Ngugi ndo wagi domo. Nama nagina kumeta.
0: Parayu ya wai memare zoe pare ya mama.
1: Nima neo puresa.
0: Eu ali era o preço da temporada que eu ia ver ali. Tamara eu agora me nyoro. É
1: a vena.
0: O cobo.
1: Ah, Dhahabu Land Limited ni Maragwe tira pogo da Korea Malindi. They know other Habu Agri City Malindi. Ago ku Maragwe ya mugunda ungirima magakwenderia yake mwe shilingi ngiriga na ria 50 kundu ngirima indo ta mananathi na mianga. Mugundo uyu uriganetia na darasa jero ya Baricho Bridge na noitha rimwe kuma town ya Malindi. Wegwatire mugunda guku waraniria na Dhahabu Land Limited na ni matwaraga do site visit all weekend. Mahurire thimu namba yao ya thimu ni 0707 177 177. Kana mashirika wa fishi ya okole ya Royal Dhahabu Greek Towers mwaraniria negatha wigine na mugunda kuria Malindi. Eke mu mai kwenderia ngirigana ria 50 besha fari fari na ukiriha na installments mieli itandatu magakwenderia 200,000.
0: Absolutely. Ay, Dios ni mutira.
1: Ay, de ka.
2: Ndiye na mbele kudikiriria kameme kayo kamwige. Then you want Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore odhie na abele kuthikiriria kameme kayo kamwige. Hamwe na tafarira wedete ta arahoka, shajamuka, kwegagara, homoka, therera. Wei torure kwegagura kiroho. Kegosho Night Live. Jajo ya mutorile. Lire boka nyama choma mix. Mwejoyo part time. Mwogithi itahari ya muoyo. Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isishio the na miago ege ori hari ya hothe ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mothe kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo kambo ige.
3: Uwe maruto ore ketia form 4 na neweerira geria guthomera kothi origitani Imperial College of Medical and Health Science arema thomithagia kothi sia certificate and diploma ni maragwitira we urenda guthomera kothi origitani May 2026 intake yaono irathie na mbere kumenya maingi mege Imperial College ikaramita boini ya Kameme kayukamu ige
4: waithakaga no guturirithia uraturirithia we isi ne nduthwa ihuria dukaini
5: gatari ukugeria mani
4: ai no ukorirwo kuri handu urahithia besha we stock we no yothe.
5: Hey, edamu nyo iguete ndeto isi. Nona kabuni ya Captain Motorcycles. Leo kai matakiri na offer staha na offer. Maledia duthi medheba wa Captain, Tiger, na Dayun. Na to oguo, mena aginya tuk-tuk na sport bike. Spare parts ya duthi na shio. Maledia takuheena. Ohamwe na wairo, noha haneho ndeto ya agireide. Maledia both wholesale na retail. Ukareha okahora, manakurehera ohari ya hothe ore Kenya hado ya aroma. Makorogu hari ya kahawa wendani, Thika Road, na Nomarina branches, na Nyuki, Meru, na Maua. Horeda Captain Motorcycle Manufacturing Limited, koheto kira 0727-139-666.
1: Soko ya soko fast ato kuelida ni kuhura Star 420 ha.
0: Star 420 ha. Shaigine maigine temono hau soko fast, soko fast ha. Maki ya gode na ido ona makiria ma kiedo kemwe. Yes.
1: Weo taigire towe adhimo ya kuhura Star 420 ha. Igira hau na ido ne njigemono ido ilio gegode ya dhino wadho kono ya soko fast ha. Mahura Star 420 ha. Hena adhimo, hena TV na ufa, hena gitada na sofa. Hena gas cooker neroka na sili dayayo. Hena ginya tigiti ya holiday. Ya gini mirongo etano. Indo nenye igemono. Wahura Star 420 hash. Tuwape tuwethana na mudu ugeha. Mudu wekule ide kanyamudu ino wadho kweno.
0: Ino tuwethe. Star 420 hash.
1: Star 420 hash. Soko faster. Abeto yada na mudo geha tu na kana to kumuni ita tu mnyanya kene kie gule ida dino ado kono ya soko faster. Na ido ne ni ge. Hello.
6: Yes.
1: We mwega.
6: We mwega ni.
1: Ona ni dide na uru. Ni jeta go gada iya kuma go kame meka yuka mu ige.
6: Yeah.
1: I tu na go ni ha kame me ine.
6: Wow.
1: I we jeta go atia.
6: Jeta go masi.
1: Masi. Kuma kumase.
6: Kuma nyahururu.
1: Kuero watia nyahururu.
6: Oi nyahururu si koruma.
1: Ii.
6: Toka liwa.
1: Noka liwa.
6: Ini.
7: Ona guko na ilo fito tire na uru.
6: Wow,
7: Ya, adole wali ya kameme.
6: Adole ya kameme na leguwa na
7: nageja. Leunuwa wele ya raine.
6: Wow, dake na mpiyo.
7: Ini. Leu masi turaku hule na
6: tona. Tuwa sitia madama na sitia gebira.
7: Atea.
6: Tuwa sitia madama na sitia gebira.
7: Eo mwode ya ni mabile maa roka mawe ya raine.
6: Ini na hivyo sota kire mapada siraje sindibo.
7: Atedo.
6: Ifada siraje heide.
7: Aya, nyahururu ifada na ira heide. Nekuwa
6: lutage. Siraje asagia mwaki.
7: Haia, kore amoru tagera.
6: Ini ma.
7: Eka ya do maga nire ya teayi.
6: Mamaga nite kwa gana ma.
7: Yani marafu ujire ifada siya june gada makia mwaki nasio.
6: Tuhiru na uweko ya na igoro, ya tukeiga girela.
7: Ehe.
6: Ini ma.
7: Motika amakega ino wakomu heige.
6: Oi
7: David, tu
6: ariogite
7: inirwa kiambia gutamaka. Ii. Ee. Riu gitumigia thimuri.
6: Ee.
7: Tukwenda kumenya we baingira thini wa thoko no ya soko fast hari ya staff 420 hashiri.
6: Ee.
7: Ati we niki wabidira.
6: Oi ni godeta kapocha na ari gione ya kurumaruma.
7: Na ari wikire kindu muhuko.
6: Na ari mamudu akihota kurugama akihota kuhelpia na kindu tondu akigware mundu arokaga ni acokererie ringi.
7: Ah, ndaiwa ni murathukange irio kuria murutagira wira.
6: Ene.
7: E wabidira shopping voucher na agiri 50.
6: Maoima.
7: Na bidi akuwekira besha shigana.
6: Dekira nibogeragiretie.
7: Ehe.
6: Oka mwiso daso ka dekira 345.
7: 145 shillings.
6: Dera mwaza ni siromerere.
7: Ii. Na liu nyo nyitete message yako kuirate bidi yako ni successful.
6: Ni gumi yonete na odelga. Oish, no korona maudibaria.
7: Hei, yone yake ama. Hei, yone yake ama.
6: Hei,
7: yone yake ama.
6: Hei, ni ma.
7: Leu, idosi yako ni yoko korogi siya mukira.
6: Oh, genete muno.
7: Ine igo kathimu ine yako nani yoko shoko holi rothi mo yako maga wa customer. Kea negeza makone famu kana niyo si nyitete.
6: Ni huo.
7: Hawi idheti hega.
6: Ee ni dake na fiu.
7: At least hau ni uko hota kuifara faria wiki oka udu.
6: Ugo gisoka.
7: Iya ni uko shoke lelia.
6: Tutego gikarazi.
7: Gainake ni mwega.
6: Enye musikirazi mwo.
7: Amen.
6: Ee ni dayo.
7: Thegyo muno masinetu wake na razi mwo muno nawe.
6: Thegyo ni dake na mwono.
7: Asante. Asante no gaida ni enye huguru. Thegyo amina.
6: Amina.
7: Asante. Kyo ni mase.
0: Uyo ni wanyahi.
7: Uyo wakulea nyahururu.
0: Ni waifana nisho siyaka ya meyaki ya kururugan.
7: Ni ulezi.
0: Na matahiri magarasi.
7: It's sad. Ati aduma nafu jaifada siyene magaki ya muwakina yo.
0: Oh, it happens a lot.
7: Na haunehe mudu urokaka hokuwe dia kiri yedagi ya. No mwadhani no wakumataithi. At least mase ni yake yaba kuwa mukire tanoi. Maundu no mekuwa gira. Daikomi, tigetie dagika ithathatu.
8: Ngoga ni maringirire kwa Illuminati. Kungihoteka aterera thitima cioro kwa itigago ire oni.
9: Peore thutha atia, githe ti sora aragorire.
8: Hii, sora ya giri mirongo, akohota kuigurira atia. Asha we.
9: Eni, aragorire gwa soko faster, aramigura shiringi 35.
10: Maundu guku gwa soko faster magirite kwagira. No ugure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiria mai, ngobe ya gredi, car wash machine, woofer na ido ige nyige. Urahihinya *420#. Origihinya *420#. Usagure kirio kwenda, wekira thogora wathi muno uriogeda kugura. Uduwa mwanya ni ate, kubini negata gatega shiringi mirongo ire, ginya shiringi 99.92. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wagu korona the lowest unique bid.
11: Ofegia NCBA ni ofegia togureti ya guothe gitara yuneki ya Afrika. Aya no omakore hagira motu gatata M-Shuari na Furiza. NCBA magutu gataka ulehare hothi orikana ni wafishi, retail shop. Onakana niruge adoro wakuru wafi ya sharo rabiriria. Kumenya megemegi NCBA ni tukiara huko na gatonyo wa bogu wa men na coconut metaboine ya kameme kayukamu igi.
12: Woka ni thafuni, kabu ni shiothe, siragia tu ohore wagothera. No ushindi, no guwe thafuni tu wiki, olia we kora neide. Dofataraka kutaduka guwe kwa hida iraya. Na ole ikagia na ihenya, kumenya maigemegi ya ushindi cream. Netukia rahoka na gatonyo wa mbogo men na coconut metaboine ya kameme kayo kamo ige.
13: Ne tha keda. na dagika 55.
14: Madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itogoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia enengundu na abroti atanirahayana 100% waiver hari interest na adosho kumana na marehi mare matarehetuo oginya tariki 31 May. Orehi waku wa magoti niguo ohotithetie thirikari ya county gutwarithia na gukuria mitaratara ta waki wa nathare ECD 512 madhibitari matada tuma level 4 na mirogwere na matada tuma level 3 kugura dawa na mashini siya dhibitari gwekira thitima siya sora mafarafaraini na madhoko no heani waido shioremi koreha sherera wa afisi ya mudhufari kuria ngodo ya kwire na kopia manatathi ma ngodo na rithiti ya mwisho koreha niguo kuhea waiva no muhaka oriheki na kigoti ria teri ria kahida karia utarihete marihi ni kure account ya county cooperative bank kana mpesa pay bill 416-2022 account na invoice number Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.

0: Tukiamba gutigana nayo ni ate bunge ya bururi ni yathite kamiti cia bunge iria ikuruhanaga na bajeti ya bururi kwa beka ciikaro cia gucirira mendekithia ma kugwithia mathogora ma maguta ta uria mendekithitio ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Kuhitukira marua mekiritwo kiroreni karani wa bunge, mendekithia macio ni marikitie kuneanwo kuri kamiti icio na niguo kumathoguthurima mendekithia maya mbere ya makinya maria magiriire matacukio. Na hamwe na uguo Ndindi ni erigiriirwo gugikinyia mbere ya kamiti icio niguo kumatariria makiria uria magiriire gwika angikorwo mendekithia make ma kugwithia mathogora macio ma maguta ni mekuiyukio. Ndindi harandikiire bunge ya bururi marua akienda speaker wa bunge kuria abunge mambe marugamie rutha na niguo macokererie ciikaro cia bunge maririe mendekithia ma kunyihia mathogora macio ma maguta. Tekia kanithaini wa ACK wa guthomwe na wakea baani matigetu o magitara hadhara dhudha wa eki naeko ya ido kanithaini oyo. Motugateri Robati Mwaniki Mwagi ureoroga merire kanitha oyo haroli ya muige kwe hoga na dhugule ya ido matara tauko kehumogi ya shio akigo ido ili ashira iruo shia ya gokoro shigekinyo dhoko ine ya gogo.
1: Na mudhenya wa Saturday otuko neguo kire aishi na tunyani na magetua mirango ya kanitha thutha wa kuha wachimani witu na magithukagia mirango ya hinya muno maugaga ni besa maracharia no maingira hendiria makiagire besa makuire instrument shito sound system yothe ito ne makuire magikuwa speakers, magikuwa microphones, magikuwa monitors, magikuwa mixer, magikuwa church laptop, speaker wall mounts, na magithuka gia mirango muno. Tweka madhafu hadha leo yothe, turona iroka kedo 1 million. Na niudu shio, neturake hoyaga imono atuteithie. Ona adu awedi mwega todu kanithoto uragio ni adu wa gai. Aria magihota gutu support. Na nigetha wira wa Ngai ndukana rugame. Tutikwete ngoro no tuguthi na mbere na kuhujia Jesu.
0: Thirikari no ithiite na mbere gukomithio ni undu wa thogora wa igoro wa maguta guko bururi-ini kuringana na injinia Karanja Mburu wa Matangi uria urahuranira giturwa kia ubunge gia Kiharu na kiama kia DCP. Augite hatiri bata hanene ya thirikari kuorota president wa kana Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua indi magiriire kuguithia mathogora ta uria meraneire hindi ya kambeini. Karanja Mburu arauga no muhaka thirikari yeherie magoti ma maguta na niguo mathogora macio macoke thi amu a Kenya ni mahatiririkite makiria.
2: Wira wa thirikari umuthi ni guikurukia bei ya maguta. Tikwanja guikana andu matatu thi makariho mbeca ati magatigana mugomo. Ni bei ya maguta ikuruke thi. Wanjiku no urariha tigiti ucio wanjiku no urariha maguta mau. CS Mukomen tigana na Uhuru no tigane na Rigathi wa Gachagua. Acio tiare maraike marongera maguta ni marutire ira ya mari thirikari-ini ni inyu mwanegenaga hindi yo mwari opposition riu ni inyu mwiho thondekai Uhuru ona riria riho maguta mau matia kirire 156 riu murathi mukongera hote mukaruta 10 mukongera hote mukaruta 10 koguo maguta mau mongero na ciringi 60 ikurukiai maguta uguo iyo noyo haro a Kenya menayo na inyu ya maguta.

0: Tendo ngiomereria thina uri uri gwito
1: ni ndakwirite ukambere ni ndakwirite ni ndakuhuteirie maito
0: ngikora ngiende tine milioni ya
1: ni ndakwirite we ukahubo maitho ni zuti
0: iria ndekirite
1: iria ndekirite okay ni mathutha
0: yes
1: ukwendaga ngugucerie katoni ndimwe na uriku
0: katoni yake
1: ya indo iria ngirite ngiri gwaroha
0: Agedi, agiura.
1: Edi adi.
0: Edi. Yes. Toni ya ni oka kumanya uma ati tutire itonga.
1: Tireda kwirite uriri witu ni wa miaro. Doka henio ni zutire ndegete atia.
0: Dehubete.
1: Dehubete. Wachoka woka waiga ati ona ndukuri mariu. Changa ndugwika ngate.
0: Uresiragia ugukora machine ya kuhura nguo.
1: Wewe ciragia ndi millionaire. Tutaha mai ma kuhura nguo ruwi.
0: Na gombo ma ngombe.
1: Ah, ndo ti ko tama ai ba ngombe.
0: Loi.
1: Oro ga ko hana atia.
0: Ha no.
1: Wa ke mwira he. Ah, ate da koro ge ka atia ni mirigo roha.
0: Dona ni di jota komiriria mathina maya. Rosi ni kurugana ngu. Dogo gutogererwo kuna guta mai na kuroka mugunda gutua macani
1: urenda guthie tha ici kana ukwenda guthie ithaririko
0: yani dokona doge tha ici
1: abau jere ma oro amatha
0: Kathie guthie guthie okabathie okuria ngakari mangagwa
1: sawa oya thimo
0: Hello. Hello.
1: Kama. No koro we hau ziteji.
0: Ndi aha.
1: Mutigio kana kimani na nduthi cieri.
0: Akuda kubebeleza.
1: Kubebeleza nini?
0: Kabura aigwa leo guthie. We na marua.
1: Eni. Mundu erite kwa nyimu kwa magira mia uri waku no wa miaro. Akigucio akihenio maitho ni thutire we humbite. Na no ko yari ya kuhoya.
0: Yes.
1: Ya kwende. Asi arona magitwira ku ni gukua makuite. Arona ni bira ziga no nete ku na kerwe ati oi wakwire ni gutua mahuti.
0: Aso ke ke ugati. We si ne ya muria
1: ya to. Akwenda ngaire gukwa wa gutwira
0: wa maige gore yaku
1: gukwa ti waige gore yaku gukwa wa gutwira ngai ogi yakwa waige gore yaku gukwa wa gutwira
0: ko kwa mutire millionaire
1: yaroka on the way
0: yes
1: urite thina kwao ni kurarora kwanyu gutwira ri riu kauni kawira kahuthu muno tondu kwao acwagia mahiga akiambatagia kuma kware
0: okidia kaigwa ti ogutwira ngombe tu na gutaa mai
1: Agotu.
0: Kwazo kemurate ati dokumuhitha no ari na mwendu ngi. Agutigire ni undu wa gutuagira ngombe.
1: Na nyumba yao makire mena mamwao ni undu fafa ondu wekaga ati wetwagia mahiga nao magakuwa. Na makuaga na kiondo.
0: Mahiga ma nyumba ngima.
1: Nyumba iga ma nyumba ngima. Utaha mai riu ni takireu. Ndo gukiona. Ngai ni agukuhe wa gwika ati.
0: Wa gutwira
1: we ndukamake mekuo na ningi by the way asia gutwira
0: na haro tethethe
1: kiria ni ati ndungigetha Nairobi a Nairobi ona kuya kahiu no hinya ezo ye yebe
0: ona kuruta bodo ko thiko isiri wati umuri ati ravutara mu investigation gi
1: bara gurithia thuri nginya kanyamuka ria gagwe ezo ye yebe
0: kare gagwe ko
1: ni na machine ya gwezo ya waru ya guthiga waru
0: ria gwikira waru
1: ikagamba puru igakate
0: ikauma ikarutwo
1: agacoka kuma waru ici agacikia kinyamuine kingigia gucike cia gwikate
0: ugu gukera
1: gukera ikero woguo
0: gutinagio
1: wega soke niwe ndugethe guko andio wetha kuni agwi agietha
0: no nginya ituke makuyo
1: arabatara kundwe kuona atumia batwarithagia ngunda
0: kana mari magara ngombe
1: angiona cio
0: kirenya gathini kuria mikunda ini ya mucere
1: Aku
0: ebu uthiete oguo
1: eh ora ndirona ta guthie kuraihu eh no githie kundu ugakoraga ati eh ni urona mitungi ya mai gikari ni kya na tiru wana tingunda ngombe oyenyewe na mutumia ikarire gikari kiu na muti wa kuhura ngombe kugo getha mutumia wika ati wa gutwira ndungiaga
0: asa urabatara gukita kambi kugithiko ciganona
1: niguo tondu wa mbere kugo na ndungikiona thimu ina tachi
0: kugo cia kumimida
1: kugo tire utire WhatsApp utire eta watero
0: Facebook
1: Isi yao utire utire thimu cia kiria Iyo si ata.
0: Nika kerega tururu. Ah mudo akia na haha. Kena karuriji.
1: Ni. Uko no gitaithe kere ko. No ona gwisira mahinda maya ma JB ri. Mari o motondu. Thiko ici nduri mudu muhikiwe Nairobi no nginyita winukie kwanyu.
0: Asa. Gisagi.
1: Yes, what is that?
0: Ona ngikorwo ati ona ngikorwo no ri kwira ri kugisagi.
1: Ati umurute haha.
0: Uthiye ati tondu kani uri maga.
1: Umutware angaku. Ati angawikaga.
0: Tondu ni uri maga kani kuri anga cai kani kuri ngombe kani kuri ndu.
1: Ati anga ati ni watigeirwo. Ona ngikorwo utigeirwo nyumba nginya ni aciari. Aya mekuo marenda kundu angihota gwitia Uber. Na kundu arona andu mena tunyamu maithikiri guru twandikitwo groove.
0: Yes.
1: Ngogo arona kona groove. Arenda kou. Muraga ni honge ona groove.
0: Utire.
1: Na mundu wa maithikiri na ire maicio.
0: Utire. Mutara te voige kou. Atene ole dia go weekend Friday o ide. Oka uma kuate sande asata ndiro mandiro sine.
1: Ara igate kuma. Ndira kwira ona ugikaraga kou muthuri. Ona muikara nake kou omwirage ati anga ni uri huruciru akwiraga thio hikio cio we na kou ana ukatafuta mi wezi ni toa tao unipeleke sijui
0: na sasa unaona vile hata hauko job si uliambia job yako meisha nikuwa naona badala hiyo duka niandike mtu mwingine wewe ukue ukuja ukiwa manager
1: na ido nyingi mundu atarenda gutiga ndarenda gutiga stylist wake wajuire ndarenda gutiweka gutiga mu stylist wake wa kiria
0: wa dwara
1: ndarenda gutiga suppliers na plugins ari akoragwo nao ama tige tutuweke tu mtu ora kaivei ya kaivei atirikuwa mtu
0: ni na hani wa higuria hardware yako
1: tena higuria hardware yako
0: kana tinatigiru hardware pavai
1: akwera gothi wethe muikiwe ko
0: Mwandika mwondo kuhu Yoni ule niya kame Ukambutika wadhi wani ule ngoraka
1: Ate Urute tarumudho niyo noa ima kukumutu wale Kila mwondo umeta kesame
0: Ono kemura muranga tau ni ati umoikerewe Muranga tau ni
1: Oni asamete maisa mago kwa ane mwosu na maitho nebaka Ono kemuso kia ili amu kuyo
0: Asa
1: Ona mwoko udakeikara
0: Udakeikara
1: Uwareda nwesabu kwa batale
0: Yes
1: Ona ni kwa batalo na etioko Kilimani ya thieti ya huwa Alekeria getadhuru Getadhuru niko kihika
0: Agenda kuhika katanga
1: Ada yuko enia.
0: Kula kuna tobe futeti.
1: Nebono onete ngoma. Arona ngono ya kona ningo pigiri si mwana oyo. No ni arona weta ari muno.
0: Agete inyale ni agela.
1: Arona weta ari muno. Takwera ya tera ika gataga.
0: Kero wa. Kuna tobe futeti
1: to. Me futeti ere.

0: Oui, wa dirango.
1: Oma, weyiririku, no shaba. Ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro we no dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro. Hora thimu namba 0704-111-555.
2: Ne wongereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahoka sanjamuka kuigagara homoka otafarira nenyongerere hinya maitaba na makiria arahoka na gatonye wa bugwe men hinashara gina thaa inya sanjamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba thaa inya gina thaa inyanya kuigagara na gafaya denis na goni wavoita thaa inyanya gina zinashara Homoka na Man Simon na Kata Zinashara gina thaa inya utuku Kameme kayokamo igi Dose ya mwago leo ni 4 times stronger